0: Kgotsong, Ntate Parks, le kae? Re a phela, ha o molato. Ya buang mona ke Ntate Mohlakwana. Ke ntate wa ka kwa ka Matatiele ka kwa. Ke a leboha, ke dutse le wena, o msasa sa ka hla leeto. Ke khona.
1: Kutwa kwa kwa Matatiele, pa kwa Matatiele, itelo le. Ya, ndakutolikela nse. Ya, mamela nakumasikhandi. Isiginci saseThekwini ulwimi ngolwasemathathele awuxo.